0: faccio, basta e grosso. Bastio, bastio.
1: What you say?
2: Hallo.
0: Bastio, bastio.
2: Es passt schon.